Vienas svarbiausių vaidmenų sunkiosios muzikos formavimėse atlikęs Ozis Osbornas 1995 metais išleido albumą Osmosis. Šį darbą prodiusavo kiek švelnesnės muzikos atstovas Michaelas Bainhornas, anksčiau dirbęs su grupėmis Soul Asylum, Soundgarden ir Red Hot Chili Peppers. Be geriausiai žinomų Osmosis albumo kompozicijų išleistų singlų pavidalų, į klasikinių roko hitų sąrašą taip pat pateko daina Ghost Behind My Eyes. Pagrindiniu šios dainos autoriumi yra Steve'as Dadas, talentingas gitaristas ir kompozitorius, su kuriuo tarp 1994 ir 1995 metų Ozzy Osbornas sukūrė mažiausiai 16 bendrų dainų. Nors į albumą Osmosis pateko tik dvi bendros kompozicijos, vėliau Steve'as Dadas dar ne kartą bendradarbiavo su pirmo ryškumo žvaigždėmis Alice Cooperiu, Aerosmith, Ringo Starru ir daugeliu kitų. Vėliau Steve'o ir Ozzy Osbourno keliai vėl buvo susikirtę 2004 metais, kai buvo ruošiamas išleisti albumas Prince

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dream Police yra 1979 metais išleisto grupės Cheap Trick albumo pavadinimas. Tai buvo ketvirtasis kolektyvo studijinis darbas ir trečias iš eilės, kurį prodiusavo Tomas Vermanas. Prodiuserio padedami Cheap Trick muzikantai pradėjo kurti kur kas brandesnes dainas. Todėl nieko keisto, kad albumas Dream Police komercinė prasme yra vienas pačių sėkmingiausių kolektyvo karjeroje. Prie platininių per porą mėnesių tapusio albumo sėkmės nemažai prisidėjo ir titulinės dainos populiarumas. Čia klasikinis roko hitas. Cheap Trick.

Sveiki! Nesvarbu, koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, mat jie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės asmens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietoj to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks varstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Teodoras Tedas Nagentas yra vienas geriausių hard roko gitaristų pasaulyje. Iš Detroito, Michigano valstija, kilęs muzikantas pirmą šlovę pajuto grodamas grupėje Amboy Dukes. Konservatyviomis pažiūromis garsėjantis gitaristas įrašė daugybę gerai žinomų kompozicijų. Free for All, Ducky Duck, Wang Dang Sweet Pontang, Fred Bear, Motor City Madhouse, Paralyzed, Great White Buffalo ir Wango Tango. Nors Tedas Nagentas jau nuo 1975 metų buvo itin gerbiamas gitaristas ir muzikantas, jis vis dar neturėjo išleidęs singlo, kuris būtų tapęs mega hitu. 1977-aisiais Tedas išleido albumą Cat Scratch Fever, kuriame buvo puiki to paties pavadinimo daina. Cat Scratch Fever kaip tik ir tapo tokia daina, kurios svarbą muzikos pasauliui vėliau įvertino Motorhead ir Pantera, įrašiusio šios dainos coverius. Cat Scratch Fever, kurią nemažai kritikų vadina geriausia Ted Nugent daina, tapo vieninteliu jo hitu pasiekusiu Amerikos hitų top 30.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Piteris Kenetas Frentonas yra Grammy laimėjęs anglų muzikantas, šiandien geriausiai žinomas dėl sėkmingo solo karjeros 8-ojo dešimtmečio viduryje. Neretai jis yra vadinamas pirmuoju tikru arenos rokeriu. Didžiausiais hitais tapusios dvi atlikėjo dainos Baby I Love Your Way ir Show Me The Way buvo įrašytos 1975-aisiais, tačiau komercinė sėkmė šie kūriniai sulaukė tik po metų, 1976-aisiais, kai iki tol neregėto sėkmė sulaukė koncertinis albumas Frentonas Comes Alive. Šis albumas, kuris pradžioje buvo dvigubas, iki šiol yra vienas iš perkamiausių koncertinių albumų populiariosios muzikos istorijoje. Įdomu ir tai, kad originalios dainos Show Me The Way versijoje mušamaisiais grojo žymusis bitlas Ringo Staras.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Gitaristas Richie Blackmore'as 20-ojo amžiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje palikęs grupę Deep Purple planavo išleisti savo solinį albumą. Tačiau vietoj to 1975 metais jis įkūrė didelio pasisekimo sulaukusią grupę Richie Blackmore's Rainbow, vėliau sutrumpinusią pavadinimą į Rainbow. Vokalistu į šią komandą buvo pakviestas tuo metu neįtin garsios grupės Elf vokalistas Ronnie James'as Dio. Pirmasis šios grupės singlas bei įžanginis debiutinio albumo kūrinys buvo Man on the Silver Mountain. Jį kartu sukūrė Richie Blackmore'as ir Dio. Daina tapo vienu didžiausių Rainbow hitų ir neatskiriama grupės koncertinės programos dalimi. 2010 metais mirus Ronnie James'ui Dio ant dainininko kapo taip ir buvo užrašyta The Man on the Silver Mountain, Ronnie James D.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: šiandien.
1: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapį išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimumą.

0: Jauku.
1: Jei į Google įvesite amerikiečių atlikėjo Ryano Adamso vardą ir pavardę, nesupainiokite su kanadiečių atlikėjų Bryanu Adamsu. Sakau tai neatsitiktinai, nes į keblę situaciją dėl panašių vardų ir pavardžių sąskambio atlikėjas ir pats yra įsivėlęs ne kartą. Tačiau Ryanas, taip teisingai, ne Bryanas, o Ryanas Adamsas, muzikos pasaulyje yra nuveikęs taip pat labai daug. Beveik 20 albumų, įvairūs apdovanojimai ir koncertiniai turai visuose kontinentuose. O vienas didžiausių Ryano Adamso hitų 2003-aisiais įrašyta daina So Alive.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Rusijos pajėgos vėl atakavo Ukrainą. Kyjive dronas pataikė į gyvenamąjį namą, žuvo motina ir du jos vaikai. Dnipre per smūgį į prekybos centrą sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Lenkija dėl intensyvių Rusijos smūgių pasienyje plečia sirenų tinklą. Pasak vidaus reikalų ministro, rytinėje Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojaus sirenų, 650 daugiau nei dabar. Pagrindinis tikslas – ilginių skaitmenizuoti ir sujungti visus 22 tūkstančius sirenų visoje Lenkijoje į vieną bendrą tinklą. Kiek vėliau šiemet žadama pristatyti ir naują pavojaus programėlę, kuri telefonuose veiks kaip vietinės įspėjamosios sirenos. Dar viena nelaimė vandenyje. Šakių rajone, Voverių kaime, iš tvenkinio ištrauktas galimai nuskendusio 43 metų vyro kūnas. Jo ieškota nuo trečiadienio. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas išvyksta į Jungtines valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Į Ameriką šiandien išvyksta ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Numatyta ir dvišalių susitikimų. Į generalinę asamblėją vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos krepšinio lygos debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Šiandien pusė penktos Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o 19 valandą Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, pūsti prokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Rock FM.
7: Sveiki, roko bičiuliai ir tuo pačiu mūsų radijo stoties klausytojai. Dar vieną rudens savaitę pasipildė naujais smagiais albumais, o mano misija šiandien yra jūs su jais supažindinti. Laidos pabaigoje būtinai paminėsiu kompanijos Block Party diską naujieną, o pradėsiu nuo labai nestandartiškai apskritai muzikos pasaulyje skambančios VTubes ir jos darbo Hard Life. Pradėsiu nuo to, kad šis indie rokas atkeliauja iš Velso Cardiffo miesto. Praturtintas labai savitų folk roku, jis skamba dar ypatingiau. Ir savo skambesiu primena ankstyvoje R.E.M., Pylon ir Vichils kūrybą. Ir vokalistą čia reikia paminėti, pastarasis Owenas Williamsas jau kurį laiką lyginamas su legendiniu Richardu Thompsonu. Nemažai čia pridėjau faktelių. Dabar pirmą kartą šios laidos metu metas sukti prie muzikos čia VTubes ir If You Don't Love Me.

Rock FM eteryje ir toliau tęsime pažintį su Velso atstove Vitiubs ir naujų josios albumu Hard Life. Mažu mažiausiai tai yra labai įdomus diskas, nors Vitiubs neišrado nieko naujo. Groja panašiai kaip prieš kelius metus ir nesiblaškydama laikosi savo kūrybinės linijos. Tiesa, toks užsispyrimas patinka ne visiems, rašoma, kad kompanija turėtų ieškoti naujų garsų, naujų muzikinių linijų ir panašiai. Tik Vitiubs tyčia ar netyčia to nenori girdėti. Klausantis albumo apima jausmas, kad visi grupės nariai yra visai šalia, o gal net geriausiai skamba įrašų studijoje ar kokiame jaukiame klausytojų neprigrūstame koncerte. Jei namuose turite superinę garso įrangą ir po ranka albumą Hard Life, jums jau pasisekė. Rock FM eteryje tuoj suksime prie kompanijos Block Party, bet dabar dar truputis Vitiubs kūrybos. Čia Heaven or London.

Trečia paskutinė laidos dalis, kurią mes skirsime naujam Block Party diskui Anatomy of a Brief Romance. Dieno šviesais išvydo rugsėjo 11-ąją, kieme viso 14 dainų, tad rinktis tikrai yra iš ko. Muzikos ir ne tik muzikos pasaulyje yra tokia praktika, kai atskiri segmentai vertinami žvaigždutėmis nuo 1 iki 5. Viena reiškia prastai, 5 fantastiškai, tad štai. 5 žvaigždžių niekur neradau, geriausiai vertintas darbas gitaromis, o prasčiausiai dainų tekstai. Dar reikia pabrėžti ir vokalisto kelią Okereke įtaką komandos nariams ir grupiai apskritai. Atrodo, kad šiandien mano minimas naujas diskas virto pernelyg asmeniniu kelią darbu, kuomet jis dainose chronologiškai piešia savo įsivaizduojamą meilės romaną. Siauresniam klausytojų ratui tai gali būti labai artima, platesnė auditorija gali ir nusivilti. Dar sik priminsiu naujo Block Party albumo pavadinimą Anatomy of a Brief Romance ir atsisveikinsiu su viena jo daina Moving On. Ačiū, kad buvot kartu ir iki.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma, progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsite ir akeres paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

0: Yra toks banalokas posakis, kurį ypač mėgsta vaikai. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Na va, pavartojus šį posakį radio eteryje, jis ką tik tapo dar šiek tiek banalesnis. Atsiprašau už tai, bet pasirodo kartais tai grina tiesa. Anglų rokeriai The Choir Boys muziką kūrė nuo pat 84-ųjų. Pirmos trys dainos didesnio dėmesio nesulaukė nei gimtojoje Didžiojoje Britanijoje, nei tuo labiau Europoje. Tuo tarpu ketvirtasis singlas pavadinimu Hey You buvo sėkmingas. Pakilo iki 14 britų topo vietos ir neblogai pasirodė likusioje Europos dalyje.
1: Daina su šauktuku.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje, skelbė Mediascopas. Jo duomenimis naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia per 700 publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, 260 Kanadoje, toliau sąraše Bulgarija, Rusija, Ukraina, Jungtinė karalystė, Australija, Indija. Pažymima, kad Rusijoje incidentai buvo menkinami ir ironizuojami, kaltė versta Ukrainai. O Rusijos pajėgos vėl atakavo Ukrainą. Kyjive dronas pataikė į gyvenamąjį namą, žuvo motina ir du jos vaikai. Chersone pataikyta į vienuolyną, žuvo kunigas, dar 4 dvasininkai sužeisti. Dnipre per smūgį į prekybos centrą sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui esą bus pozityvios. Incidentas sostinėje. Vakar vakarą neblaivus vairuotojas sužalojo jį sustabdžiusi policijos pareigūną. 46 įtariamasis pasipriešino, sodinamas į tarnybinio automobilio sulaikymo patalpą. Vyras uždarytas į areštinę. Sužįstas 24 policininkas paguldytas į ligoninę. Pradėtas iki teisminis tyrimas. O Panevėžyje pas Lietuvos kariuomenės karį rasta galimai narkotinių medžiagų. 20-metis jaunuolis uždarytas į areštinę. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-0 nugalėjo Vilniaus Žalgirį, o Gargždų banga 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Šiandien 14:15 Kauno rajono Hegelman prims Marijampolės Sūduvą, o 16:00 Šiauliai namuose žais prieš Kauno Žalgirį. Po šių rungtynių laukia rinktinių langas, top lygos kovos grįž spalio 10-ąją. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Dainos, kurią netrukus išgirsite, atsiradimo istorija susijusi su tragedija. O jei jau visai tiksliai, net su dviem. Yra tokia velso rokerių Manic Street Preachers daina pavadinimo Kevin Carter. Kas tas Kevinas Carteris? Tai fotografas, už nuotrauką grifas ir maža mergaitė įvertintas Pulitzerio premiją. Tiesa, fotografas gavęs premiją nusprendė baigti savo dienas, nepakėlęs moralinių dilemų kylančių fotografuojant badą Afrikoje. Bet čia dėja tik pusė dainos liūdnosios istorijos. Kūrinio Kevin Carter tekstą parašė Manic Street Preachers gitaristas ir tekstų autorius Richis Edwardsas, kuris tais pačiais 1990 metais tiesiog netikėtai dingo be žinios. Ir dėja niekada nebuvo surastas. Bet Manic Street Preachers kurti nesustojo ir dainą Kevin Carter vis dėlto pabaigė.
0: Daina su šauktuku.

0: būtų.
1: Būtų internetas.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmuosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau įvyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Tuo metu Maskva praneša apie didelę dronų ataką. Kaip skelbiama, į šalį paleista per 1600 dronų, ketvirtadalis jų sostinės link. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos teigimu žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti. Nepriklausomai patikrinti šios informacijos neįmanoma. Smūgiai surengti Rusijoje vykstant parlamento rinkimų spektakliui. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemėse prasidėjo vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Prieš kelias savaitės kraštutiniai dešiniai iškovojo triuškinamą pergalę Saksonijoje Anhalte. Šie rinkimai laikomi reitingų žemumose esančio kanclerio Friedricho Merco išbandymu. Dar viena nelaimė vandenyje. Šakių rajone, Voverių kaime, iš tvenkinio ištrauktas nuskendęs 43 metų vyras. Jo kūno ieškota nuo trečiadienio. Įvykio aplinkybės tiriamos. Lietuvos teniso rinktinė tęsė kovas Deiviso taurės turnyre Serbijoje. Vakar vienetų mačiuose Edas Butvilas demonstravo itin aukšto lygio žaidimą, bet galiausiai nusileido 61-oje ATP reitingo vietoje esančiam Miomirui Kecmanovičiui. Tuo metu Vilius Gaubas pralaimėjo 77-ąjį pasaulio raketei Hamadui Medjedovičiui. Šios dienos programa prasidės dvejetų susitikimu. Iš anksto Lietuvai nominuoti Justas Trainauskas ir Pijus Vaitiekūnas, bet sudėtis dar gali pasikeisti. Jeigu Lietuviai laimės dvejetus, vėliau bus žaidžiami vienetų mačai. Norėdami išplėšti bendrą pergalę rezultatu 3-2, Lietuvos rinktinė šiandien turi laimėti visas 3 akistatas. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, oras dar šyla iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: The Bombats kūrinys Greek Tragedy, galima sakyti, nugyveno du gyvenimus. Originali daina pasirodė 2015 metais, smagiai prasisuko ir buvo benueinanti užmarštin, bet prieš dvejus metus ją remiksu prikėlė švedijos produceris Oliveris Nelsonas. Versija pasičiupo TikTok'o vartotojai ir, žinoma, naujas susidomėjimas pakėlė ir originalo perklausas. Štai ir jis, The Bombats ir originali Greek Tragedy versija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

Mokslas šiandien. Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinė idėja, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą, bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus Viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę, Sleeping With Sirens vokalistą Kelina Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julija Wolf kartu su Kelinu Quinnu ir Lamp.

0: dviem 3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Tuo metu Lenkija dėl intensyvių Rusijos smūgių pasienyje plečia sirenų tinklą. Pasak vidaus reikalų ministro, rytinėje Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojaus sirenų, 650 daugiau nei dabar. Pagrindinis tikslas – ilgainiui skaitmenizuoti ir sujungti visus 22 tūkstančius sirenų visoje Lenkijoje į vieną bendrą tinklą. Kiek vėliau šiemet žadama pristatyti ir naują pavojaus programėlę, kuri telefonuose veiks kaip vietinės įspėjamosios sirenos. Kruvinas konfliktas vienoje sostinės parduotuvėje. Vakar vakarą pirkėjas sulaikė alkoholio butelius bandžiusią pavogti moterį. Tuo metu į parduotuvę įėjęs kitas asmuo, grasindamas liepė paleisti moterį ir peiliu sužalojo pirkėją. Užpuolikai pasisavino nenustatytą kiekį svaigiųjų gėrimų ir paspruko. Paryčiais policija sulaikė įtariamuosius 21 vyrą ir 26 moterį. Jie uždaryti areštinę. Vilniuje tęsiasi tautų mugė, miesto centre veikia tautodailininkų ir kulinarinio paveldo mugė, vyksta tautinių bendrijų koncertai edukacijos. O Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi antroji knygų mugė. Lankytojai gali dalyvauti knygų pristatymuose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Pusė 5 Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o 19 val. Gargždai namuose žais prieš Šiaulius. Vakar priminsiu, debiutantė Tauragė namuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus, o Panevėžio Lietkabelis taip pat namuose 84-82 nugalėjo Utenos Juventus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, oras dar šį laikį 21 laipsnio.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Didžiausių škotų kompanijos The Fratellis hitai po šiai dienai yra du. Mes šauktuką dedam ant dainos Chelsea Dagger. Kodėl? Nes ji buvo ir yra be galo populiari. O sėkmės jai dar labiau pridėjo, žinoma, sporto reikalai. Daina pasigavo ir pasisavino Glasgow Celtic futbolo klubas, kurio gerbėjai yra grupės nariai. Nesnaudė ir Londono Chelsea, ir visa grupė kitų klubų ar organizacijų. The Fratellis nepyksta ir visiems leidžia naudoti savo dainą. O kai ji tokia užvedanti, norinčiųjų tikrai netrūksta.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: būtų internetas.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Saugok save.
1: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su jie susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus, pareiškė Aljanso pajėgų vadavietės Brunsume vado pavadu.

dronų ataka prieš Rusijos sostinę. Incidentas Vilniuje. Vakar vakarą neblaivus vairuotojas sužalojo jį sustabdžiusi policijos pareigūną. 46 įtariamasis pasipriešino, sodinamas į tarnybinio automobilio sulaikymo patalpą. Jis uždarytas į areštinę. Sužįstas 24 policininkas paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Panevėžyje pas Lietuvos kariuomenės karį rasta galimai narkotinių medžiagų. 20-metis jaunuolis uždarytas į areštinę. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Po kiek daugiau nei valandos Kauno rajono Hegelman priims Marijampolės Sūduvą, o 16 val. Šiauliai namuose žais prieš Kauno Žalgirį. Po šių rungtynių laukia rinktinių langas, top lygos kovos sugrįž spalio 10-ąją. Vakar Vilniaus rajono Transinvest 3-0 nugalėjo Vilniaus Žalgirį, o Gargždų banga 2-0 įveikė Telšių Džiugą. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.

0: Kai kalbame apie Britų superžvaigždžių Oasis hitus, kiekvieno jų istorijai papasakoti būtų galima skirti net ne sekundės ar minutės, o ištisas valandas. Bet šį kartą trumpai. Daina Don't Look Back in Anger ypatinga tuo, kad tai pirmasis hitų tapęs grupės kūrinys, kuriame pagrindinė vokalo partija atlieka ne Liamas, o Noelis Gallagheris. Įdomi ir dainos atsiradimo istorija. Pirmieji akordai gimė grupiai koncertuojant Paryžyje, o jau po 2 dienų, prieš pat koncertą Sheffield'e, Oasis dainą pabaigė rašyti tiesiog persirengimo kambaryje. Ir dar tą patį vakarą Don't Look Back in Anger sugrojo prieš 18 tūkstančių žiūrovų pirmajame tokio dydžio savo koncerte.
1: Daina su šauktu.

0: Plasibo internetas.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų eteryje jums karščiausiai jo kregždė naujas singlas Protege. Trader.

14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šėpelina Želvytė. Rusija pastarąją savaitę į Ukrainą paleido daugiau nei 2000 kovinių dronų, 1700 aviacinių bombų ir 19 įvairių tipų raketų, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vien praėjusią naktį į šalį atskrėjo 138 bepiločiai, iš jų 101 ukrainiečiams pavyko numušti. Kyjive žuvo 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Chersone per dronų smūgį vienuolynui žuvo vienas dvasininkas, dar 4 sužeisti. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje, skelbė Mediaskopas. Jo duomenimis naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia per 700 publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, 260 Kanadoje, toliau sąraše Bulgarija, Rusija, Ukraina, Jungtinė karalystė, Australija, Indija.

savo pozicijas. Prieš kelias savaitės kraštutiniai dešinieji iškovojo triuškinamą pergalę Saksonijoje Anhalte. Šie rinkimai laikomi reitingų žemumose esančio kanclerio Friedricho Merco išbandymu. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė jau rytoj rinksis į treniruočių stovyklą. Ketvirtadienį laukia UEFA tautų lygos rungtynės išvykoje su Lichtenšteino futbolininkais. Kita sekmadienį Edgaro Jankausko auklėtiniai namuose priims Azerbaidžianą. Rugsėjo 30-ąją taip pat namuose žais prieš Andorą, o spalio 4 dieną išvykoje dar kartą susitiks su Azerbaidžanu. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Rock FM.

Amerikiečių grupės No Doubt vokalistė Gwen Stefani tikrai nesitikėjo, kad 95-aisiais pasirodžiusi grupės daina Just a Girl gali tapti tikrų feminizmo himnu. Bet taip nutiko. Daug klausytojų dainos tekstą suprato kaip pareiškimą apie moterų teisės. Tiesa, viskas yra gerokai paprasčiau. Kaip pasakoja pati Gwen Stefani, Just a Girl yra tiesiog apie pernelyg globėjiškas savo tėčio elgesį. Tokia dukrelės daina apie tėtį. Ir tiek. Kaip ten bebūtų, Just a Girl tapo hitu ir labai padėjo grupė išpopuliarėti.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausių tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgiu skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė, būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpiant betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pasitelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas, be kitų pavojų, dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM eteryje pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

15:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vyksta į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais ministro duomenimis, žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui esą bus pozityvios. Amerikoje lankosi ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje, numatyta ir dvišalių susitikimų. Į generalinę asamblėją vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dronui pataikius į gyvenamą į namą, žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Savo ruoštų Ukraina praėjusią naktį surengė pirmąją balistinių raketų ataką prieš Maskvą, patvirtino prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, smūgiai buvo nukreipti į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į Rusijos pajėgų logistikos objektą. Ten kilo gaisrų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimų spektakliui. Vilniuje tęsiasi tautų mugė, miesto centre vyksta tautinių bendrijų koncertai, edukacijos, veikia tautodailininkų ir kulinarinio paveldo mugė. O Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi antroji knygų mugė, lankytojai gali dalyvauti knygų pristatymuose.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Tikrai daug roko grupių gali didžiuotis tuo, kad pagal jų muziką buvo kuriami miuziklai. Bet ar daug žinome punk roko miuziklų? Amerikiečiai grindiai tuo pasigirti tikrai gali. 2004-aisiais pasirodęs grupės albumas American Idiot tapo pagrindu punk roko miuziklai. Ir jis iš tikrųjų buvo pastatytas viename Brodvėjaus teatrų bei parodytas daugiau nei 400 kartų. Titulinė albumo ir miuziklo daina American Idiot tai tikras protestas ir aštritų metinio amerikietiško gyvenimo būdo kritika.
0: Daina su

0: internetas.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma, progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsit ir akeres paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
0: Rock FM.

0: Dainos Word Up originalas priklauso amerikiečių funk muzikos kompanijai Cameo. Kūrinys buvo ne kartą perdainuotas, o geriausia jo interpretacija priklauso škotų grupei Gun. Pastaroji pridėjo jėgos, įterpė galingą gitaros pragrojimą ir taip pati to nenutokdama padovanojo muzikos pasaulį klausomiausią dainą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Savaitės naujiena.
4: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmuosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau įvyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Trumpai apie britų kompanijos Pauls darbą Mountain at My Gates. Jos pardavimo pasiekimus ir topo laiptelius palikime kitiems kartams. Dabar įdomu tik paminėti, kad šį kūrinį smarkiai išpopuliarino toks faktas. Daina Mountain at My Gates buvo įtraukta į video žaidimo FIFA 16 garso takelį. Tad jis pasiekė ne tik roko muzikos, bet ir video žaidimų fanus.
1: Daina su šauktuku.

0: вопрос шиндем.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymosi rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę, Sleeping With Sirens vokalistą Kelina Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julija Wolf kartu su Kelinu Quinnu ir Lamp.

0: su šauktuku.
1: Ar daina gali tapti hitu du kartus? Žinoma, gali. Amerikiečių roko grupė Ugly Kid Joe 1992 įrašė dainą Cats in the Cradle. Tiesa tokia, kad kūrinys buvo parašytas net 19 metų anksčiau itin populiaraus to meto folk roko muzikos atlikėjo Harry Chapino ir 70-ųjų pradžioje jau buvo pasiekęs Amerikos topo viršūnę. Tik jei originalą labiausiai išgirdo ir pamėgo gimtosios Amerikos, Kanados bei Australijos klausytojai, naujoji, jau Ugly Kid Joe atliekama dainos Cats in the Cradle versija buvo pastebėta daugiau nei 20 šalių.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su ja susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

0: penketuku.
1: Turbūt visos grupės savo diskografijoje turi esmines karjeros dainas. Tas, kurios padeda prasimušti iš daugelio ir pelnyti masinės auditorijos dėmesį. Amerikiečių roko grupė Incubus tokia daina yra 1999 metais įrašyta Drive. Įdomu tai, kad Incubus vokalistas Brendonas Boydas ir mušamaisiais grojas Jose Pasilijas pusiau animuotam dainos vaizdo klipui patys nupiešė visus reikalingus piešinius. Užtruko daugiau nei 50 valandų. Tiesa, klipo pasižiūrėti dabar galbūt ir nepasiūrysiu, tačiau kaip skamba Incubus daina Drive, žinoma, galite išgirsti jau dabar.
0: Daina

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM metrija trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų etrija jums karščiausiai jo kregždė naujas singlas Protege. Trade.

0: Šaltuku.
1: Amerikoje, Floridos valstijoje dar 1994-aisiais susibūrė grupė Creed. Dar būdami studentais ir po mokslų dirbdami paprastus studentiškus darbus, grupės nariai padėdami vietinio baro savininko sukrapštė $6,000 pirmajam savo įrašui. Debiutinis grupės albumas My Own Prison pasirodė 1997-aisiais, o vėliau pasirašius sutartį su didelė leidybinė kompanija buvo perleistas ir tapo 6 kart platininiu. Tai reiškia, jog Amerikoje buvo parduota daugiau kaip 6 milijonai albumo kopijų, o viena ryškiausių Creed debiutinio disko dainų buvo Torn.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM-etrija pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

Kompanijos Shed 7 kūrinio Going for Gold kelionė yra ganėtinai įdomi. Visų pirma, jis buvo patalpintas į 96-ųjų albumą A Maximum High. Daina buvo tokia gera ir klausoma, kad vėliau buvo įtraukta ir į geriausių Shed 7 dainų rinkinį. Going for Gold buvo nebejotinas hitas Jungtinėje karalystėje. Beje, sulaukusi nemenkos sėkmės ir už jos ribų. Shed 7 ir Going for Gold Rock FM eteryje. Daina su

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma, progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsit ir akeres paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1985 metais grupė ZZ Top išleido 10-ąjį studijinį albumą Afterburner, kuris atnešė kolosalę komercinę sėkmę. Muzikos mylėtojai išpirko jį kelis kart platininiu tiražu, o singlais išleistos dainos tapo populiariais hitais visame pasaulyje. Vienas jų, Can't Stop Rocking, skamba 1993 metais didelio pasisekimo sulaukusioje kino juostoje Vėžliukai Ninzės 3. Kita kūrinį, Wild Crow Fly, savo knygoje The Dark Tower 3, The Waste Lands, cituoja pats Stephenas Kingas. Didžiausia sėkmė atnešusio albumo kūriniu tapo 8 vietą Jungtinių Amerikos valstijų singlų sąraše pasiekę Sleeping Bag. Tačiau šį kartą klasikinių roko hito rubrikoje grojame kitą, nemažiau klasikinę ZZ Top dainą, Dipping Low in the Lap of Luxury.

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams. Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip, su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjai patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis. Tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: In the Army Now yra Olandų dueto Robo ir Ferdi Bolandų parašyta ir išgarsinta daina. Duetas Boland and Boland šią dainą įrašė 1981 metais. Tačiau didžiausia sėkmė šiam klasikiniam kūriniui pelnė anglų roko grupė Status Quo. Pastaroji In the Army Now cover versija įrašė 1986 ir tokiu pat pavadinimu pakrikštijo visą 1986 metų albumą. Singlu išleista Tas klasikinis roko hitas In the Army Now perkamiausių Jungtinės karalystės singlų sąraše pakilo į antrą vietą ir iki šiol liko vienu stipriausių Status Quo hitų.

The Eagles yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi Los Andželė, Kalifornijoje. Besibaigiant 20-ajam amžiui paaiškėjo, kad kolektyvo geriausių kūrinių rinkinys ir albumas Hotel California patenka į dešimtuką pačių perkamiausių albumų Amerikos istorijoje. 1980-aisiais grupė nutraukė savo veiklą, tačiau po 14 metų vėl atsikūrė tam, kad įrašytų naują albumą. 2007-ųjų vasario pradžioje vienas The Eagles lyderių, Donas Henley, patvirtino, kad netrukus gerbėjai sulauks naujo grupės studijinio darbo. Hotel California, taip vadinosi titulinė 1977 metais išleisto The Eagles albumo daina, kurios autoriais yra visi trys pagrindiniai kolektyvo kompozitoriai – Donas Henley, Glenas Frey ir Donas Felderis. 1978 ši daina laimėjo prestižinį Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų įrašas.

Čia Lietuva, čia mūsų namai. Rock FM.

0: Classiquinho, Rocco, Legendos.
1: Klasikinės muzikos instrumentų skambesys roko muzikoje ir roko muzikantų projektai su simfoniniais orkestrais nebėra retenybė. Vis dėlto, pasaulinio garso operos dainininkų bendras darbas su šios muzikos atlikėjais nėra kasdienybė. Šveicarijos hard roko grupė Gotthard, kuri sėkmingai kuria ir atlieka nemažai kitų roko atlikėjų dainų coverių, intensyvaus operinio repertuaro pertraukoje pavyko kūrybiniu polėkiu sudominti žymėje primadoną Montserrat Cavaillé. Šis neįprastas menininkų tandemas 1996 metais įrašė dainą One Life, One Soul. Kūrinyje harmoningai dera klasikos lyrizmas ir šiuolaikinės muzikos ekspresija. O 2010 metai lėmė, kad vienu gyvenimu viena siela tituluota kompozicija tapo savotišku in memoriam Gotthard vokalistui Steve'ui Lee, kurio gyvybę pasiklemžė nelemta motociklo avarija. Ši daina puikiai tinka ir operos teatro, ir roko muzikos koncerto scenai. Radio klausytojai gali įvertinti abi šio kūrinio pusės – grupė Gotthard ir sopranas Montserrat Cavaillé dainoje One Life, One Soul.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų – planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamųjų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam interneto jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namo atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Bet rinkdamis į juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: 1976 metais susikūrė britų ir amerikiečių roko veteranai Foreigner, viena iš daugiausiai muzikos albumų pardavusių grupių pasaulyje. Melomanų kolekcijose puikuojasi daugiau negu 75 milijonai jų įrašų, o keli populiariausi albumai tapo kelis kart platininiais įvairiose šalyse. Vienas žymiausių albumų, kuris tapo platininiu abiejose Atlanto pusėse, yra 1984 metų albumas Agent Provocateur. Tai vienintelis Foreigner diskas, kuris užėmė pirmąją vietą perkamiausių albumų sąraše Didžiojoje Britanijoje. Visame šiame konceptualiame albume pasakojama apie dvigubą slaptojo agento gyvenimą. Vienas šio albumo singlų, pripažintas ir vienu žymiausių grupės Foreigner hitų, yra daina That Was Yesterday. Jos vaizdo klipas nufilmuotas Birmingemo Jeffersono pilietinėme centre, Alabamoje. Žinomi net keturi dainos variantai. Be originalo yra dvi specialios remiksuotos versijos ir orkestrinė aranžuotė. Ilgesnė dainos versija turi papildomo teksto. Jie galima sutikti ir grupės DVD įraše All Access Tonight 25 Live in Concert. Čia originali grupės Foreigner daina That Was Yesterday.

Rock FM.